wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendan ki khepsa tamje la xinjam pa phip ki nawa ke khusim ki chemur chinja ki dawe khurgim thogang ki khin su remo sing jawe tu